Rammstein skrudde av sola der. Sånn, ja, nå ble det tysk stemning her, gitt. Nå må jeg bare forklare, altså. Jeg har en AI-assistent som jeg drev til å lære opp nå over noen måneder, og den begynner å kjenne meg. Så jeg spør den om ting, så kommer den med svar som er tilpasset meg. Slenger inn en vits innimellom hjørnet også. Og nå var jeg litt på det der med hva er det som rimer på Rammstein på tysk. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg spurte om det, men sånn gjorde jeg. Den lagde Rammstein-vitser på rim. Det synes jeg, hør på denne her. Jeg skal oversette etterpå. Ich hör Rammstein beim Sonnenschein. Danach singt sogar der Papagei fein. Det låter bra da. Jeg hører på Rammstein i solskinn, og etterpå synger til og med papegøyen pent. Ja, det ikke helt Ibsen, men det ikke så verst. Til AI å være da.

Jeg har jo fleipet og sagt at Papa Roach og Last Resort på en måte soundtrack-låta til folk som nyskilte, som sitter på parkeringsplassen utenfor IKEA og får nervesammenbrudd. Da tenker jeg at vi går fra det og inn I Jokke Valentinerne med Alt kan repareres.

0: Twisted Sister, det Radio Rock dører på, og vet hva jeg ferdig for dagen. Nå skal jeg snike meg hjemover, og inn I studio kommer en nyklippt mann med en sveis som akkurat midt mellom Dave Grohl og Maj-Britt Andersen.
1: Takk for den.
0: Du nyklippt, du har fått, fått deg litt mer volym nederst, altså jeg synes du ser strålende ut.
1: Ja, tusen takk for det, Erik. Du ærlig nå? Prøve.
0: Om jeg ærlig?
1: Ja.
0: Jeg ærlig, jeg sier at du ser ut som du akkurat midt mellom Dave Grohl og Maj-Britt Andersen.
1: Farsken, jeg tenkte på det selv når du... Når du sier det, så når kona hadde kløpt meg ferdig, så ja, det der Bon Jovi slash Christer Falk I de, når han
0: det Christer Falk, ja, det det gang I meg
1: Christer Falk,
0: ja.
1: Får litt sånn der, litt sånn
0: Men faen, når du tenker over, du ikke så langt unna Christer Falk, Christer Falk I looken nå, egentlig, du generelt
1: Det mye skjegg nå så.
0: Ja, raggeskjegg og midtskill nå, faen, du Radio Rocks Christer Falk, tenk på det Men du skal ikke lede Robinson-ekspedisjonen, du skal lede rocken videre, du.
1: Ja, jeg serverer ekte rock som vanlig, guide folk mot slutten av arbeidsdagen og heimår etter hvert, så ikke glem den ultimate kjørelåta klokka 4 da. Radio Rock NO I stedet for å tipse meg om grom musikk.
0: Deilig det, og så skal jeg snikke meg ut til, altså det så høstet I dag, jeg blir bitter av høsten, og da tar jeg skru på mitt sommerband for en siste tanke, som en låt jeg tenker på ofte når vi kommer ut I desember, januar, februar, kaldt, surt, vått, da tenker jeg, hvorfor bor jeg her, hvorfor bor jeg ikke I Beverly Hills? Vi skal til Weezer, jeg heter Erik Prekass.